0: Gimana nuwun ya serak kroso gimang aku mang rada anu mang gimang aku rada anu gimang ya kan saiki jam 09.22 menit waktu Indonesia Barat matur nuwun kagem sedaya kemawon sing rungono iki mang tinggal rada suwe soalnya ono rapat nek mburi ya alhamdulillah iki mang warunge tak pasrahno Bintang mbek Bintang malah ditutup separo walah ya wis gak apa-apa bin ya sing penting kayak dulur-dulurku kabeh sing saiki lagi makaryo tak ucapno selamat pagi dan selamat makaryo ya muga-muga hasil sing dioleh iki iso dadi berkah gawe keluargane ngono ya aku ora iso ngekek apa-apa aku mek iso matur nuwun kagem sing wis ngrungokno ya kan sing gurung-gurungane ya ora apa-apa ya mang ana maneh Bu Sri Purnama assalamualaikum marung gaul Mas Togian panjenengan putar tembang terminal Trenggalek kangge sedaya pamireng sugeng midhangetan kagem Mas Togan sekeluarga tansah pinaringan kesehatan lancar rejinipun lan sugeng makaryo matur nuwun iki wis rodok mang jane tapi ya piye maneh lah iki mang pas kebetulan ono moro-moro dijak rapat iki malah ora iso nunggu warung mang tak tunggokno warunge ambian Bintang alhamdulillah oleh dhuwit pira mang le 2 miliar. Nggih, kan 2 miliar e. Tak kon nunggokno dhuwit 2 miliar. Iki request-e panjenengan putraken tembang Terminal Trenggalek. Terminal Trenggalek kok gak ono iki piye iki? Terminal Trenggalek. Lho, kan gak ono. Trenggalek Tirtonadi Tuban ya Tulungagung ana iki Tulungagung ya Bu gak apa-apa ya Bu ya Tulungagung Tirtonadi Tirtonadi ha iki Tirtonadi Tirboyo wis ora apa-apa wis dikeki kiai ya Bu ya matur nuwun ya sing wis gabung nang iki mari ngono dilungkas aku ya tutup iki tak kora-kora Bintang ya tak ngon kora-kora pisan ambek iki kebetulan nek kene iki enek Al yo. Ono Al. Alah lah ngono. Namanya siapa namanya Al nama panjangnya Alah lah. Ya wis ngono jenengan Dindi dulurku kabeh yo sik tetep ngrungokno matur nuwun sing wis gabung. Iki lagune ambekan Bu Sri iki koyoke kate diganti. Napa jenengan mboten on air to Bu? Monggo kula tenggo lek jenengan on air niki terminal opo ki jenenge? Trenggalek iki diganti apa ngono ya ora apa-apa wong anjene ora enek Terminal Trenggalek diganti Terminal Trenggalek apa terminal apa ngono ya ora apa-apa ya sing kate on air ya saya ana waktu ya masih waktune mek karek titik aku mang nggarai mari apa rapat ya dijak rapat mbek Al mang oh iya gak oh iki tak trimone dhisik wis wonge wis ya warung gaul
1: Assalamualaikum.
0: Kok dok warung
1: gaul.
0: Suarane usah yo. Heeh.
1: Tak gedekno wong tak cilikno kok kliru digedekno.
0: Oh, kliru digedekno, Bu. Ya ancene ngono yo kadang-kadang. Aku kadang-kadang gedekno malah kliru nyilikno.
1: Lah iya kok malah gede. Assalamualaikum Mas Togan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Pripun pawartosipun panjenengan?
1: Alhamdulillah, kula sehat.
0: Nggih.
1: Panjenengan nggih ngaten ugi lho nggih, sak keluarga.
0: Nggih, kula sehat alhamdulillah.
1: Nggih, kathah rezekinipun.
0: Amin.
1: Yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin.
1: Kala wau Trenggalek mboten wonten.
0: Mboten wonten.
1: Nggih, sak wonten iki mawon wis terminal Tertor. Iyo kene terminal Tulungagung ngopo
0: entene lagune sing nalikan ning ing Tirtonadi
1: terminal Tirtonadi
0: nggih
1: mboten menapa-napa tak enteni
0: nggih pun terminal Tirtonadi
1: nggih matur nuwun
0: nggih salami kagem sinten iki.
1: Oh mangke waktune gak nutut.
0: Enten tak tesik nutut iki Pak sampe tang bolo Bu.
1: Nggih. Nggih sampun kagem Bu Pandan kala wau, Bu Riati.
0: Nggih.
1: Bu Malena, Bu Sumiatun, Bu Niki sekalian. Bu Sri Widati.
0: Nggih.
1: lagi Mbak Titi, Pak Eko, Pak Grandong, Pak Ismoyo, Pak Suranto, Pak Bambang sekalian, Mas Fari, Mas Aceng, lan Pak Irfan, sugeng siang, sugeng midhangetaken.
2: Nggih, matur nuwun, sehat selalu Bu nggih.
1: Nggih, kagem panjenengan sehat-sehat selalu.
2: Amin, matur nuwun.
1: Lan sugeng makaryo.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo sing wis gabung iki nek mburine Bu Sri Purnomo. Iki ana sapa wae gak ana. Nggih monggo engkang badhe gabungan kula aturi galenggal gabung sik ana waktu titik iki ya. Dadi langsung ae lek kate gabung warung gaul.
3: Setelah kopi
2: mungkin.
3: Warung gaul.
2: Kok tas tangi?
3: Iya. Aku iki kapare Mas Top. Top apa ya? Top play.
2: Top play. Top Marco Top.
3: Agak lama ya enggak dengar suaranya ya.
2: Lah iya, kok tang ya mene tas tangi iki piye iki?
3: Kalau mangke nyuwun anu agune Tewul Wonogiri.
2: Tewul Wonogiri, Tewul Wonogiri. Tewul asale Wonogiri.
3: Eh, leres apa piye? Enggak leres ae. Anggere gak dilana gak leres ya.
2: Tewul Tewul Wonogiri ready.
3: Nggih. Kalau saya ke Bu Sri Purnomo.
2: Niki wau.
3: Bu Pandan.
2: Bu
3: Sri Purnomo sampun nggih.
2: Nggih.
3: Bu Sri.
2: Nggih.
3: Bu Sumiatun.
2: Ku.
3: Bu Andi.
2: Nggih.
3: Wak Watu Titi.
2: Nggih.
3: Mas Fari.
2: Alright.
3: Nggih sampun wonten Mas Topik.
2: Nggih, ati-ati lho Pak Eko nggih.
3: Nggih, jenengan nggih atus-atus nggih.
2: Nggih, jenengan nggih atus-atus lho nggih. Ampun gembuk. Ampun gembuk. Nggih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Eko, ki ono maneh. Mbak, sapa iki Budini apa Pak Dini iki warung gaul sugeng makaryo matur nuwun sanget nggih Pak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aging Pak Dini niki ingkang badhe on air nggih monggo klatre enggal-enggal on air kemawon. Kula nggih matur nuwun kagem sing wis gabung ki mang ya kan. Sing wis kirim-kirim salam, sing wis apa ki jenenge? Apa pin? Betul ya wis pokoke sing kangen-kangenan sing salam-salaman ya wis. Pokoknya si ono waktu sing kate gabung langsung ae WA-ne ditunggu mau request lagu boleh monggo silakan. Tadi aja nang ndi aku balik maneh pakai mari ngene dulurku kabeh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturakan wilujeng dalu para kadang kakung sumawana putri. Wonten pundi kemawon panjenengan lan katemben menapa kemawon? So kepareng kawula pun petruk kantong bolong ngaturaken Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salom salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih. Pamuji kula kunjuk para kadang pamidanget Radio Republik Indonesia Malang Prompat Suara Budaya Nusantara wonten pundi kemawon. Mugi panjenengan tansah rinengga ing kahanan bekja bagya mulya kali sing sambe kala nir ing wikara tinebiaken ing balak sengkala sarusiku denda cilaka. Wekasan sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Lan tansah jejeki iya kuwi kang diarani laku suka syukur tafakur. Kang gareng do seger waras. Alhamdulillahirabbil alamin sehat ro owe piye. Pikantuk pangestune kang gareng. Aku ora ana salah alangan sawiji apa, Gong.
1: Dalem kakak.
0: Kowe piye?
1: Alhamdulillah tahes. Ya kumes.
0: Tahes ya.
1: Ya kumes no. Ora kumes ya ora Bagong no. Bagong ya mesti kumes ya to. Kakak Petruk piye?
0: Alhamdulillah. Ora kurang sawiji apa ginanjar seger waras kaya wengi iki. Ora liwat ana ing wengi iki aku ya arep ngaturke panuwun kang tanpa upami, panuwun kang tanpa pepindhan. Kunjuk sadenya para nupiksa kang midhangetke giaran iki lumantar giaran langsung. Kaya dene enek bundaku, Mario Umi, Manu, wonten ugi Julian, Lupikas, ugi Maska. Nah, kula ngaturaken wilujeng dalu, mugi sedayaning tansah ginanjar rezeki kang barokah, umur panjang kang manfaat, tinebihke saka sadengah sarusiku. Ana uga Mbak Titik Widyarstari, wah. Kang Wit. Matuk mau wis gredhek, wah nyangoni awake dhewe.
2: Ah, ya matur nuwun ya, Tru.
1: Semoga-moga dinuwa sugih rezeki kang barokah.
0: Ana upa Mas Afif, wilujeng dalu Mas Afif. Dalu menika kepareng kula, petruk kantong bolong ugi ngaturaken pambagya panakrami. Kunjuk para kadang kang midhangetaken lumantar FM 107.3 Radio Republik Indonesia Malang. Prompat Suara Budaya Nusantara. Sugih ingkang midhangetaken lumantar AM 800.1. Wilujeng dalu, wilujeng pinarak lenggah. Ewan dene jejagongan kula sakadang sarengan Kang Gareng.
2: Nggih kula.
0: Kalian adik kula Bagong Ihaho.
1: Nggih kula. Kula niki lho kula lho kula.
0: Iya. Badhe ngrembak ya kuwi. Dununging dina kelawan pasaran kang tumempel ana ing awak ing dhewe iki mungguh. Pesene ya kuwi Yang Ismaya kang ora liya kuwi bapak ning awak ing dhewe ya Rama Semar.
2: Ngono ya.
0: Lah iki mula awak ing dhewe ya aja nganti lali. Sadurunge ngawak ing dhewe ngaturke lelagon iki ngaturke wilujeng dalu kagem panjenenganipun Mbak Rehana ana uga Mas Riyono 97 iki juragan pangsit biyen
2: saiki jare juragan kunam tro.
0: Wah, juragan manuk to.
2: Maaf. Jarene manuk anu dodol manuk yo an. Dodol kurungane barang.
1: Lho. Jariyono dodol kurungane barang. Waduh ya wani aku pesen utawa tuku kurungan. Kurunganku balik-balik jebol diteladungi manuk itu.
0: Wah, kowe iki delok drengesmu iki kowe duwe pikiran sing ora-ora.
1: Ora. Aku kan ngingu. Manukku ireng kae.
0: Si gagak.
1: Heeh. Iki lek neladung kaya ngono kae lek iki ya. Ya bener manuk iki ya ora gedhe-gedhe nemen terus tapi ya kok kurungane iki terus mari ngono bola-bali. Jeblung.
0: Ayah matur nuwun iki kanggo panjenenganipun Mas Agus Suryanto kang ana kauripan iki adiku lanang. Kang uga netepin pesening emak, pesening bapak kanggo tetep uri-uri budaya, kanggo tetep laku ing tuntunaning leluhur nungso Jawi. Moga panjenengane iki papane ning kauripan ana ing Sidoarjo kana. Lah iki ya papan pepundening dhewe nalikaning panjenengane Mpu Sindok iki mbangun kraton sing wujute lan jenenge iki Medang Kamulan. Banjur dandi jeneng kahuripan iki mapani ana ing Sidoarjo. Nah, yang kono jantenan. Dulur kula nang iki wah. Wong iki sabar, wong iki dreman. Digonjang ganjinge kahanan sing kaya ngapa isine iki diwiwiti karo bismillah dipungkasi karo alhamdulillah lho kaya ngono. Ana uga ciliane sayang lho. Terus marengon nenek cah Malang, Mbak Diana Cita, ono Yulian Raka, dia ngatur ke gunging Pak Panwo nawi dia wis tansah nyawiji onong giaran iki. Cerita iki bakal kawiwitan, ya iku asaling dino pitu, mamula lek wong ujub-ujub iki kang gareng panjenengan kan iling to, mesti ono cinten pitu pekenan gangsal, nyapun ya kajok Cina iki, loh anu keliru. Dinten pitu pekenan gangsal rinten kelawan dalu iki gele-gele aku krungu ngono to. Nah iki ya Mengku Suroso Mengku Werdi Suroso topeng duduh Suroso iki makna kok ya tekan kono-kono gareng iki lek kadung ngomong kadang-kadang iki ya kok keliwat tok terus tapi lek gak ngono ya ora lucu ya reng ya heeh no. Lah iki ana dina pitu mamula wong sing digojeki wong Jawa iki ming dina 7 karo pasaran 5. Nek teko urute ya kudune dina 5 anu pasaran 5 dina 7. Iki wujuding pengetan tumraping awaking dhewe sajroning padinan sajroning 36 dina utawa kang diarani selapan iki tansah awaking dhewe kudu ngilingi ing ragane awaking dhewe. Lima iki manjinge ana ing sedulur papat. Dening pitu iki manjinge ana ing sarandhuning badan, mengko diwiwiti saka kono. Ya awake dhewe iki ben ora lali karo tatanan, tuntunan lan pranatan. Mungguing bangsa Jawa. Awake ben dhewe iki ora lali karo tuntunan tatanan lan pranatan wawarising para leluhur kang enek nungso Jawi amarga bingi wis dikandhakne anggone ngawake dhewe lair ing tanah Jawa iki dudu karepku dudu karep ingkang gering Mbah Bagong ning iki mutlak karping Gusti Allah. Lah iki mesti duwe maksud, duwe tujuan. Gini awake dhewe iki dilairno ing bumi Jawa bagian wetan. Mapane ngono ing negara Kesatuan Republik Indonesia ana benua kang paling gedhe jenenge benua Asia. Nah, semono uga kanggo dulur-dulur kang mapan ing benua Eropa, benua Afrika, benua Australia iki ya duwe padatan, duwe ciri khas dewi-dewi. Nah kabeh mau iki wujud keagunganing Gusti anggone ngripta titahe. Saya awake dhewe iki mengakui dan bisa menyatukan perbedaan iki mau tegese awake dhewe iki wis nutuke laku lan sesanggemane awake dhewe anggone diciptakno ing alam donya iki. Ana. Lagi lali-lali ayo tetep dieling-eling. Yen lali kudu dieling-eling, yen ora roh ngene kudu dinudah. Amarga ya kuwi, sangune awake dhewe mung eling lan waspada. Kaya dening wohing aren.

0: Gareng diwiwiti anggone ngawaki dhewe. Murwakani ya kuwi diarani pasinaon. Dening pasinaone ngawaki dhewe bengi iki kapurwakan utawa ngrembug kok kapurwakan. Babakan mula bukaning dina. Iki kawiwitan saka pasaran. Amarga iki magepokan karo uripe ngawaki dhewe ana ing jero guwa garbaning ibu.
1: Oh mulai nek limo ya apa ya? Kena tak arani sedulur papat kalimo pancer barang dia arani rono arai teko kono kena tau tro.
0: Ya pancen teko kono Kang Gareng. Mula kan ya pasaran limo iki enek kliwon, enek legi, enek paing, enek waa, enek pon, enek wage. Lah iki dadi pepiling awake dhewe. Yen awake dhewe iki anggone urip ning alam donya iki ora dhewe lan ora bakal bisa dhewe. Iki nutup nih apa jenis gandengane karo sing wingi awak ing dhewe urip ning alam dunya iki ora dhewe ya ora iso dhewe lagi kagambar nyoto nalikane awak ing dhewe ana ing jero ning wetenge ibu iki kinanten ya kuwi dikarani kakang kawah adi ari-ari getih kelawan puser. Hei terus kuwi hubungane karo pasaran apa terus? Aku iki ya kepingin weruh, aku iki ya kepingin cedha lho kakak. Hubungane karo sedulur papat kalimo pancer lawan ya kuwi kang diarani Dina. Wah nggih matur nuwun lho menika kagem Mbak Diana ingkang saking Malang Selatan. Wah hadir nggih matur nuwun sanget. Mas Dedi parkir ugi wilujeng dalu. Wonten ugi Mas Giman wagi ingkang wonten ladan Dampit. Kula ngaturaken wilujeng dalu. Matur nuwun dulur-dulur donya wiji. Siji mau tak kandhake ana ning ya kuwi kakang kawah adi ari-ari getih kelawan puser. Iki dadi pralambange ngawake dhewe. Mula ing jaman kunone sadurunge ngono sing diarani legi paing pon kliwon wage kliwon. Iki tembunge ono petaan ono abritan ono jenian lan ono irengan petaan iki mapane ono ing etan dening abritan utawa abangan iki mapane ono kidul jenian utawa kuningan mapane ana ing kulon lan cemengan utawa ireng iki mapane ana ing lor lanjur bleger iki awake dhewe iki kinarya pancer utawa sing tengah diarani kasih mutian kang ana etan banjur diarani dina pasarane iki legi. Jur abritan utawa abangan mapane ana kidul diarani paing jenengan utawa kuning mapane ana kulon jur diarani pon lan cemengan utawa ireng mapane ana ing lor iki diarani wak. Dening kasih ya blegere ngawake dhewe iki ana tengah diarani pancer kuwi mah. Mamula ana ing unen-unen sing jare Kang Gareng mau anggone ngujub iki ngawerowi dinten pitu pekanan gangsal rinten kelawan dalu. Padang kelawan peteng. Kang derek iki awake dhewe Dadi jangkep etan kulon lor kidul isor kelawan dhuwur. Amarga nalikaning padhang iki awake ing dhewe iki ana dhuwur ketemu karo sengenge, nalikaning peteng awake ing dhewe iki enek isor adoh saka sengene utawa walikane. Merga bumi iki bunder. Aku tahu krungu biyen pas sinau iki bumi ini bahwa sebenarnya bumi kita itu bulat pipih. Ya dah. Merga apa kok bulat pipih? Lah yo mbok. Amarga telus terus dipipih.
1: Kuwi pepe ya kok ya.
0: Lah saka pas sinau kuwi cetha banget. Siji awake ing dhewe yen ngreksa dina pasaran limo iki mau tegese awake ing dhewe iki ngelingi nomor siji, nomor loro ngurmati marang kantine ngurip awake dhewe wujuding rasa matur nuwun. Ha nggih, matur nuwun menika kagem Mas Bintoro ndherekaken. Wah nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tindak ambok bilih badhe ngayahi pakaryan Mas Rifai Jakarta. Nggih semanten ugi wilujeng dalu. Wonten kali stafara, kula ngaturaken wilujeng dalu Pak Parman wilujeng rawuh. Wonten ugi Sri Kandi Kota Kediri. Mas Cahyo, dulurku lanang. Mas Muhaimin Bambu.
1: Gus Muhaimin.
0: Oh iya lali. Gus Muhaimin Bambu. Salam kagem keluarga ingkang wonten di kreweh pun di pokoknya sing Singosari rono. Mas Adi Suroso wonten dampit hadir matur nuwun sanget. Wonten ugi Mbak Vika Aprilia. Wah nah balik iki mau mamula ngawak ing dhewe iki sing disik dhewe deke etan iki jenenge Kakang Kawah. Warnane iki diarani putih. Iku sing nuntun kelaire ngawake ing dhewe. Banjur diarani ana dina putian, ana pasaran putian. Kang sabanjure diarani legi, dumadi saka anasiring banyu. Brodoling kawah. Iki banjur sumusul getih. Warnane ngabang. Diarani ngabritan mapane ngono kidul. Banjur sak bacute ana ning owah-owahan diarani pasaran paing. Adi ari-ari. Diarani kang jenen utawa jenian. Amarga diarani ngabang ya ora abang, kuning ya ora kuning. Iki dipapakne ngeneng kulon. Banjur ana owah-owahan abang apa jenenge kuningan utawa abang jenen iki mau diarani pasaran pon. Sabanjuring apa jenenge kang ireng ya iku dumadi saka pusering awake dhewe ya udel iki saka anasiring lemah papane ana lor. Sak banjuring ana pawan diarani wage. Mula buktine banyu wis ngarani abang ya wis ngarani wujuding getih kang ana kidul. Kuning ya ngono unsuring angin ana kulon. Sik. Lah kok iso pusut apa jenenge? Adi-ari diarani kuning. Nah iki kena dibuktekno. Ari-ari iki unsur yang angin mamula diangin-angin no yora bakali mambu bedek iki bakali saya susut banjur ilang karping diwi lagi kebukten kaya ngono kuwi lagi diarani ngelmu kanti lagu dilakoning disik baru ketemu ilmu ini soko kono iki dadi paugeran buktine meneh yen pusar utawa udel iki unsure lemah delengen udelmu iki masih mbari kok adusi mbok gebek mbok rijiki mesti enek ireng-irenge lemah iki mesti enek. Lah iki ya kudu aku sing ngekeki terus aku dulinan lemah itu tutu lah iki tak rijikono sampe rasane nuwun sewu kaya anyang-anyangen ngono kae. Lah nyatane iki unsur lemah iki ora bakal ilang. Lah iki bebukten kang nyoto. Lah banjur awak ing dhewe kang bleger iki diarani kasih. Dumadine saka tuwing kasih welas sing bapa kelawan ibu banjur dadi bleger iki.
1: Nah terus iki nek sambung kawite karo pasaran ora anu neptune ngompo ora.
0: Yo yo enek lho Kakang, piye Kakang Mas?
1: Nah saiki aku oleh takon Ratro. Takonno. Mumpung aku saiki rada beneh.
0: Pilih sing dalu Mbak Endang, Mas Gilang Imam Masjid, Mas Sahyogi. Lagi cari Mas Rifai, betul saking weteng iki udele apa ku jenenge? Ono lemah lek dirijiki iki iso lara weteng barang. Lha iki iki buktekne enek. Utawa saiki karo ngrungokne karo wiwi enudelmu dhewe-dhewe.
1: Mesthi ya padha karo sing tak rasakne wong padha-padha pabrike siji saka weteng-weteng igenane Gusti. Aku saiki tak takon, Kakang Kawah kang wujuding banyon kang dadi unsuring banyu warnaning putih. Iki neptune lek ora kleru iki legi utawa abritan abangan. Iki enek 5. Gini ya kok di neptoning 5 iki mau.
0: Nah, legi wektu neptune nemu tegese urip.
1: Iki ngelingake marang awak ing dhewe. Enek 5 perkara kang kudu diugemi. Kang iku ya tumempel marang jiwa ragane awake dhewe. Ya kuwi kang diarani pancandriya. Awake dhewe dilairke iki kagawan saka kuno diarani rasa krungu, rasa ndulu, rasa ngambu, rasa ngecap lan panggrayang. Saka kono kuwi. Limang perkara kuwi dadi tandaning urip. Lah iki diwengku dening banyu.
0: Ya terus. Iya. Terus apa? Gak sida terus kok mari enek banyu kuping barang ra sidus, dirungokke wong akeh ra kepenak.
1: Nah jadi kaya ngono kuwi mau. Banjur enek sing ana kidul
0: dumadining banyu apa saka geni
1: warnane abang wujuding pangongso-ongso. Nek etan mau nafsuning mutmainah sing kidul iki wujuding dadi nafsu amarah abang rupane dumadining saka dulure ngawake dhewe kang saka getih. Neptune nek pira kang gareng ora kleru paing iki 9 utawa abangan iki 9 mutian mang 5 abangan iki 9.
0: Nah iki wujuding panggoda pangrencana lan pangriduning lakune ngawake dhewe mamula kudu direksa. Ya kuwi kang aran babahan nawa 9. Babahan iki bab utawa perkara, nawa iki tumindak nawar utawa nampik, songo iki songong perkara. Bolongan sangang perkara kang tumempel ana awake ing dhewe iki sak randuning badan iki, iki dadi pangridu.
1: Endi wae kuwi songo?
0: Mripate kang gereng.
1: Loro.
0: Kupinge kang gereng.
1: Loro.
0: Bolongan irunge kang gereng.
1: Loro.
0: Loro ping telu
1: 6
0: tutuk ikan gareng
1: 1
0: jumlahe
1: 7 no.
0: Lah lek sing loro iki aku no. Iki karo iki ya ta. Nah lek petuk sing loro terus jumlahe pira gong
1: 9.
0: Nah kuwi kuwi kang kudu direksa.
1: Lah babahan Nawasanga iki tu mempel ana ing pitung perkara ya enek pon, enek kuningan wujuding adi ari-ari.
2: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.
1: Ning ndi kuwi jane? Lho, ya ning awake dhewe. Nek awake dhewe meng siji kok. Oke, badan ini memang satu Kang Gering. Bleger iki meng siji ning enek pitung lapis. Lapisan pertama bulu, lapisan kedua kulit, lapisan ketiga daging, lapisan keempat otot, lapisan kelima getih, lapisan keenam balung, lapisan ketujuh sumsum. Nah,
3: wah. Ora ada teko awak dhewek ya, Truk.
1: Lah iya no. Ora ada teko awak dhewek. Nah terus saiki puser. Wage. Eneng apa kok eneng petang perkara?
0: Wage dadine petang perkara. Utawa cemengen.
1: Amarga awak ing dhewe iki asaling saka bumi. Iki ora bisa lepas saka sing petang perkara. Bleger iki dumadi saka petang perkara ana siring bumi iki. Ana lemah iku dhewe, ana banyu, ana geni ya ana angin wujuding napas. Nah, iki bedane. Nah terus banyu karo kawah, banyu iki sing enek ning awake dhewe senajan wis gak enek kawah, enek sing mili ning awake dhewe. Jenenge getih. Enek uga banyu jenenge keringat. Enek uga banyu jenenge pipis. Enek uga jenenge waspa. Banyu mata. Enek uga jenenge iler, banyu kepingin. Enek uga jenenge umbul.
3: Banyu erong ta?
1: Iya. Terus enek bandar dadu itu kudu dikopyok.
0: Apa kuwi?
3: Sing teko kuping.
0: Aku ora wani jelasne iki, wah. Bubrang iki suwi wong.
1: Nah. Cekane saka kono kuwi mau. Lah banjur kasih Kang Bleger iki mau neptune. Sek. Walu. Nah, walu iki mapane ngopo? Blegere ngawake dhewe iki jeneng tegese ana ing tenglenge utawa tengahing kiblat walu. Ana etan ana kulon, ana lor ana kidul. Enek pojok lor wetan, ana pojok wetan kidul, enek pojok wit kidul kulon, enek pojok kulon lor. Nah. Neng aja lali awake dhewe tetep kinayungan jenenge bapa lan biyung mulut ana unen-unen bapa akoso ibu pertiwi. Jangkep yen awake dhewe nyebut duluring dhewe berarti segala bentuk potensi energi ilahiyah sing sumebar lan ana ing sajroning awake dhewe iki bakal makarti. Nah, iki disandi ben awake dhewe eling ya kuwi teko kliwon legi paing pon kelawan wage kuwi mau. Amula jajanan pasar dudu iki bedak nih, dudu jajan tukon pasar. Jajan pasar iki kudu ana warna kuwi mau. Ana warna abang, ana warna putih, enek warna kuning, enek warna ireng, uga ana warna campuraning kuwi mang. Diarani cahyoning, muga cahyoning iki cahya ambarakata. Kang campur dadi siji, enek sing cenil, enek iwel-iwel, enek lupis, enek klopo, enek gula, ketan kicir. Lah kuwi diarani jajanan pasar. Wong kadang-kadang iki enek wong slametan desa dupe jajan pasar terus gunungan ciki ngono kae, permen jipang dudu iku jajan tukon pasar. Iki beda banget karo jajan pasar lho. Ini sing dalu kopi hitam Mas Trondol Sopugi. Ingkang sampun nyawiji dalu menika, jantenan dulur-dulur dong lumpuk.
0: wonten Mas Daim, si pengelana, Anizar, wonten Markuat Pangsit, Billy Jengdalu, Mas Markuat Pangsit, Ayudia, Julian Raka, Ipeng, Sak Slamet, Billy Jengdalu gila. Ya wel, engkole anak sing kliwatan yo njaluk ngapura. Saugi menika wonten panjenenganipun Ki Handoyo, Wilujeng Dalu, Ki Lurah Petruk Gareng Bagong, kula nyuwun kinanti sandung garapan klasik. Nggih. Golek nile ora enek yo sak trima diterima-terimane sak garap-garape. Anggen menika wonten lagon rumiyin ingkang badhe kawula aturaken dumateng panjenenganipun. Para pamidanget kanca-kanca madangkara bagi ngaturaken elo elo gandrung
1: iya
0: dulur-dulur monggo dipun aturaken

kula kagem panjenenganipun Ki Handoyo wirujeng midhangetaken. Wonten kinanti sandung ingkang panjenengan kersakaken.

0: Gun lelagun kang dikersake sedulur-sedulur wis diaturne Kang Gereng. Wis muga-muga kabeh iki mau dayani ngrasa tentrem, rasa katrem, rasa marem. Amarga ya tandiane awake dhewe jagongan ya ngaturke panglipur marang dulur-dulur. Mbilujeng dalu kagem Mas Chips, Cak Rusran ugi matur nuwun sanget. Enak uga nih pentol Pak Ndut Madura. Loh, Madura apa ya? Pokoke enek mati tok. Mbah Paidi wilujeng dalu. Wonten ugi jamaah semoyo. Jan. Wonten ugi Kang Brewok wilujeng dalu Kang Brewok. Ahmad Rafi'i wilujeng dalu ugi. Ki mau bar oncek-oncek ya kuwi dununge pasaran. Heeh. Sak neptune ngareng. Ya, paham aku dong. Yen dong ki mau legi iki asale saka ngendi? Legi iki kunone kuno biyen iki sing mlebut mutian. Banjur ana awan diarani pasaran legi. Papane ngene entan dumadining saka kakang-kakang kakawah.
1: Ayo padha oleh.
0: Kakang kawah iki lho. Heeh. Terus mari ngono enek abangan utawa abritan papane nek kidul masarane iki dadi paing. Nek biyene-biyene diani abritan. Dumadine saka getih. Heeh. Jur sing kuning enek kulon, kuningan utawa jenian. Sak banjure sinebut pon. Papan kang ana kula niki asale saka Adi Ari-ari. Mamula sak garis antaraning Kakang Kawah karo Adi Ari-ari. Jur kang lor jenenge Puser. Asale saka Lemah. Kunaning kuna diarani ya kuwi Cemengan. Banjur saiki diarani Wage. Lah si pancer ki arane ki mau kasih utawa kliwon ya blegering ngawake dhewe ya ta. Heeh.
1: Lah saiki lek mau iki enek dinten pitu pekenan gangsal. Ki mau kang diudari iki cara wong ujub-ujub iso saka pekenan gangsal. Lah dina pitu iki mungguing awake dhewe yen kepingin weruh iki ngemusu rasa pepiling apa terus.
0: Pepiling sak randune ngawak wiwit sirah utawa mustaka nganti dlamakan srikil. Kira sepilne sithik sik.
1: Dina 7 sadurunge ana Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Iki kunaning kuna diarani ya kuwi ana dina dite. Saka tembung radite. Sabanjure ana dina Senin kunaning kunae diarani Soma. Selasa kuwi diarani Anggara. Rebo iki diarani Buda. Kamis iki diarani Ngrespati. Jumungah utawa Jumat iki Sukra. Dening Sabtu kunaning kuna iki diarani Tumpak. Iki kabeh iki ana urutane ana ing sak randuning badan. Wilujeng dalu, Mas Petruk dalugi Pak Parman, mantap. Pitung basa Jawi, penghitungan basa Jawi wah nggih, mangke leres Pak Parman. Lagi yo nasale. Dina dite utawa radite iki metu dhisik dhewe. Iki papane ana ing mustaka utawa sirah. Das. Dari sapa? Dasku dhewe, Tru. Dasku dhewe, sumpah dasku dhewe, tutuk dasmu. Lah ya tenan to kebrucut. Sirah utawa mustaka utawa kapala. Iki radite. Kok ana alasane? Sak banjure sing metu meneh iki ketok gulune utawa jonggo. Nah iki diarani soma, isine iki dununging bolongan. Nah iki ya teko tembung soma dadi sumur barang iki gurung. Nah isore dodo iki enek, isore gulu iki enek dodo. Banjur disebut sloso atau anggoro. Nah iki kok ana alesane. Banjur weteng utawa padaran utawa panedo. Iki diarani rebo. Rebo iki kunaning kuna diarani dina Buddha. Sak banjure saka isore isore weteng. Nah ayo ayo. Nah ya maksudnya isore weteng pupu iki patese iki enek ning dengkul. Dengkul iki diarani Respati. Terus mudun saka dengkul mudun iki nang ngene sikil iki enek mentol loro iki, mentol-mentolan ning sikil iki diarani Kemiren. Kemiren iki wujuding dina Jumuwah. Banjur isoring sikil iki enek telapakan utawa sinebut damaan. Iki sak banjuring sinebut tumpak. Nah, ana ngono kuwi. Dadi urut banget ya saka rambut sing cukul ana ing sirah iki sampe tekan dramaan iki wujuding dina 7 kuwi ya, Tru. Lah iya. Ora gampang ini iki. Amarga iki lek dijelasno kalau mangsane iki wah ora iso ngene-ngene ya ora iso enek urutane. Amarga tahun Ismaya. Lah iki wis 880 pira? 8850 pira? Nah aku lali aku. Ya iki mung wong Jawa kudu ngerti. Amarga sing anake omawahan wiwit saka iki kang kakek iki 70 taun. Saka taun Masehi iki sadurunge iku wis ana petong. Wis ana piwulang mung wing taun Jawa. Nek taun liyane iki paling tuwek iki 2000, Buddhis era iki 2025, 2500 pira, taun Jawa iki 8800. Sing diarani taun Ismaya iki. Ning kala mangsane iki lek secara akademis iki dibantah genok jejake ga ono wong pancen wong Jawa biyen moh nulis anane mung ilmu titen. Saiki piwulange bapak kan wis cetha. Amarga Ismaya iku bapakne ngawak ing dhewe, ya ning jagat kadewatan jenenge Bathara Ismaya. Yen anak-anak aku kowe kabeh iki jenenge Semar. Lah terus nek gathuke meneh iki mergo owah-owahan kang diayahi dening Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lah iki wiwit enek Ahad Isnaini Salasah dina Arba'a dina Khamsatun lan Renornane. Iki amarga taun Jawa taun saka iki didadekno siji karo taun Hijriyah dilebur. Iki jamané Sultan Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jok mene ngono tulisan Jawa iki kaperang-perang-perang kok. Nganti dene ngono jaman Pra Sriwedari, jaman Sriwedari dan jaman aksara Jawa pasca Sriwedari. Sing dikenal awake dhewe ana Caraka, Datasawala, Padajayanya, Magabathanga. Kabeh iki mergo karo owah-owahaning jaman. Ning yen awake dhewe gelem dudah, gelem ngrungokno pitutur saka pinisepa. Kang isik ngilut ya kuwi gama kapitayan. Iki bakal petok. Nah. Murni ning murni Jawa iki enek ngono lho. Ngono ya Truk ya. Nah mula iki sak durunge ngawake dhewe iki. Bacutne bab 7 dina 7 mau pasaran 5 wis. Dina 7 iki kawiwitan iki saka jeduling awake dhewe saka guwa garbaning ibu. Nah diwiwiti saka sirah nganti teko delamaan sikil iki urut. Nah, lek mau iki sedulur papat kalimo pancer kang nganteni awake dhewe. Wiwit saka jero guwa garbaning ibu nganti njeblug ana ing alam donya. Lek jare wong Banyumas mbok anu ndoboli ya to. Wiwit ibu anggar bini iki wis dikanti sedulur papat lima pancer dadine dina pasaran kuwi mau. Ya kuwi kliwon legi paing pon kelawan wage. Lah terus blegering awak ing dhewe diwehi pepiling karo Mbah Buyut iki nek dina 7. Mula wong Jawa iki lek ngujukno kuwi mau disekseni cinten 7 pekemenan gangsal. Tekan-tekan Cina barang kok ya. Nah ning kene. Siji. Dino Ahad atau Minggu biyene diarani Radite utawa Dino Dite. Iki kaprat ya kanggo nandani metu ning sirahe ngawake dhewe. Yo enek dino diarani Dino Senin, mapane enek gulu. Kunaning kuno mau diarani Dino Sumo. Diarani Sumo iki dalan, dalan mlebu go dalan metu. Diarani gurung iki bolongan. Mulai nek tembung sumur iki asane teko ukara Sumo iki mau bolong iki mau. Dalan mlebu kelawan metu. Njur enek anggoro iki mapane enek dodo. Dodo iki jane ngopo? Enek paru-paru, enek jajantung. Iki jane ngati, mula kudu dibagusi. Kok iso ketemu anggoro kasih barang nek dipetani ngene ketemu lan masuk akal ora ana mistis-mistis blas, ora ana misteri-misteri. Kok dina iki wah nek wayahe demit metu dan sebagainya iku penjajahan budaya. Sing wis sak mene taun nganti sak mene iki aku buru ngerti. Kadang ya kepingin meso aku iki. Nah mula anggoro iki saka tembung geni anggoro angkara. Dodo iki ya ngono. Ning angkara kang duduk mung murka tegese ngening pangongso-ongso ngening karep. Njur enek jenenging weteng. Diarani weteng iki rebo. Rebo iku diarani Buddha ning kene iki jeneng pambudi kang bisa mencerna segala sesuatu. Kang bisa memilah dan memilih mana yang dibutuhkan raga dan tidak jeneng ning kene. Mamula diarani Buddha iki saka tembung budi kelawan daya.

0: ora iso njagah. Jemuah iki papane ana kemiren, kawaspadan. Nah, mamule lek tembung iri iki tansah maspadani wong ning lek iri. Ndah. Kuwi maspadani ngeleke lian terus mari ngono sarwa. Pokoke ya ngono kae iri. Lah iki kemiren iki tembunge waspadan. Mamula diarani uga mata sikil utawa apa ku jenenge mata kaki. Pandulune iki kiwa kelawan nengen nek matane awake dhewe mung ning ngarep tok. Tegese iki kawaspadan. Mapane ngono dina Jumat. Arane Sukra. Jur Sabtu jenenge tumpak, papane ngono ing dramaan. Tegese sikil iki ditumpaki raga sakmene kae. Iki golek sekolahan ya angel ngene iki. Sing mulangi ngene iki angel. Lek gak ana ing Radio Republik Indonesia Malang Perempat Suara Budaya Nusantara ora bakal weru. Apa meneh yen trak kepengin sinau iki traten. Derek iki adicara warung lapis prapatan Senin nganti dini Rebo le. Neng ngono. Ye enek sing wis liyep-liyep. Eh ya kok kondang anu undang bubuk. Kuncine aja lali kan dhuwur lamang. Lah iya matur nuwun. Eh iki nek kancaku Wariso, anu warisan utawa panjenengane ingkang minulya kidul kamit. Mlujeng dalu kidul kamit. Kidul kamit apa kidul kali? Kidul kamit jenenge iki iki sebutan dul kamit iki jenenge kok dul kamit kiduling kamit dudu. Oh. Tuwa saya ugleh. Mas Muher wilujeng dalu. Sawonten, wah Mas Agus Sugiyarto piye kabare dulur Waung Rembung Sidoarjo. Enek uga tim Mamaleha wilujeng dalu kagem tim Mamaleha. Enek. Bojone Bagong. He wis ketok padha mbone karo aku jembar to. Halo sayangku. Sudah seselai ya biodonya. Jangan capek-capek lho.
1: Apa?
0: Soale meneh kemis.
1: Kowe iki enek ae.
0: Nah, saka kono ki mau dadi paugrane ngawaki dhewe, dadi pepilinge ngawaki dhewe. Lah kuwi ya enek lakune. Kaya neptune mau ana ya.
1: Ya mesti ae. Lah iki sing ning ngene sirah sing ning ngene mustaka iki jenenge mau apa?
0: Radite.
1: Neptune kira minggu iki.
0: Neptune 5 Ahad.
1: Ya.
0: Iki yo ngrekso ning sirahi ngrekso limang perkara. Kang dadi sarane urip kaya dene kuping, mripat, irung, lambe, lati utawa tutuk kelawan ilat. Nggih. Kuping kanggo ngrungu, mripat kanggo ndulu, irung kanggo ngambu. Tutuk iki siji sing dikarepe kanggo metuning pamicara uga kanggo mlebuning daharan dening ilat iki nyetakno pamicara kelawan ngerasa ning daharan kang teko mula neptune angkane 5 mustika perhiasan mamula diarani pasuryan mustika iki utawa mustaka iki ngemot jenenge pasuryan rai raiku dhewe.
1: Iya dudu raiku. Lah raimu setru. Lah ya takan balik meneh.
0: Alah. Njur mudun marang gulu. Gulu utawa jangga. Wijang ngonggo saka kene dalan mlebu iso diarani gurung. Iki ya dalan mlebu kelawan metu. Senen iki neptune utawa dina suma iki neptune ana pira? Hek, buka kamus. 4.
1: Senen
0: 4.
1: Nah. Senen 4. 1.
0: Neng kene ana dalan mlebuning panganan. Dalaning daharan. Dalaning unjukan. Loro. Dalaning ambegan. 3. Dalan metune ambegan.

0: Ambegan iki ora mlebu tok. Papat. Sing metu liwat kene ora ambegan tok. Sing jenengane gomoh. Nah. Jok kliru lho. Kuwi lek diarani sing iku mlukok kowe. Lah, kowe kok prucut. Tegese gomoh. Tegese barang sing ora ditampa iki metu teko kene. Nah, iki dalan mlebu, mlebuning telung perkara. Ya kuwi daharan, ombenan, ambegan. Ning ambegan iki ya metu, lha iki diarani mlebu lan sak metu ning pisan. Ya ta? Amula uripe iki nguripi petang perkara. Njur mudhun. Diarani dodo utawa dinaning anggoro utawa selasa. Neptu ning pira?
1: Telu.
0: Dodo iki ngremat telung perkara. Ala, becik lan suwung. Netral. Mula kadang-kadang awake dhewe ngrasakno iki ya ana rasa seneng, ya ana susah, kadang iki awake dhewe gak ngrasa apa-apa iki papane ngene kene. Leburi rasa pangrasa ngemut teluke ngemut sampean ngemot telung perkara. Ala, becik lan suwung utawa netral iki mah. Matur nuwun menika kagem Samnowi wilujeng dalu. Eh, matur nuwun. Mbah Gaul, matur nuwun ugi. Wah, jantenan. Ana I Mardi wilujeng dalu ugi. Ngirimi sekuntum mawar merah barang. Enek wong gunung wilujeng dalu. Lah mula diarani jonggo Senen iki. Pujanggane ngonggo. Diarani gurung utawa lurung iki ana barang bolong ning ngene. Diarani gulu. Nene wis mlebu ning dodo, lah iki dipilah sing elek sing apik. Jurnek wis ala becik iki kudu duweni rasa suwung ya duweni rasa ikhlas kuwi mau anggone napa-apa wae. Amarga kang bener kanggone dhewe durung mesti bener kanggone Gusti utawa liyan, luput kanggone dhewe iki durung mesti luput kanggone Gusti utawa liyan. Mamula awake dhewe kudu ngreksa telung perkara, benering dhewe, benering liyan iki piye piye gathuk kepethuk benering Gusti. Iki saka dodo anggoro neptu ning telu. Lah saiki nek padalan utawa weteng utawa panedha. Dinaning rebo kunaning kuna disebut Buddha. Iki semilah sembarang kali. Neptu ning pira? 7. Ada apakah dengan 7? Nah. Ada apakah dengan 7? Iki teko weteng iki kok akan ketemu. Isine weteng iki ya 7. Apa ae? 1. Nah, ati sing liver. Kuwi 1. Ginjel 2. Ya. Ira
1: 3.
0: Empedu utawa peru.
1: Papat.
0: Usus kecil utawa usus cilik
1: 5.
0: Terus waduk utawa lambung
1: 6.
0: Terus usus besar sekaligus pembuangan.
1: Iya 7 are. Enek ilmune kang dekek neptu iki ora
0: mung digawe ndelok iki gak cocok karo iki gak iku ngaji iki dhisik lho awak dheweki. Ki mau
1: rebo.
0: Ki rebo. Isine neng kene milah kelawan milih sing kanggo kebutuhaning raga tetep digunakno, sing ora dibuang. Iso wujuding iku karo iki ngene lho. Jantenan.
1: Hei, uah.
0: Nah.
1: Kemis utawa Respati
0: iki neng ugel-ugel dengkul iki.
1: Respati anger sepingati roh wates. Iki gak iso lek nak langkah nang ngarep iki gak kenceng iki gak iso. Tapi marang nang burine mesti nekuk, nang ngarepe mesti kenceng. Kedepane ngawake dhewe kudu ndelok garis lurus.
0: Jenenge ihdinash shiratal mustaqim.
1: Lek cara pate kae. Lek mbok peksa cuklek gak iso mlaku. Tegese mlakune sikil iki ya diwatesi ala lan becik.
0: Ana.
1: Neptune pira? Kemis. Kemis 8. Kemis 8.
0: Nah.
1: Apa sing dadi wates iki ya laku kabecikan. Broto kang utama iki tegese asta broto. Menuju 8 tindak kang utama lek wong seru wates sing iku lakune iki mindo lakuning 8 perkara. Kaya lakuning sengingi, lakuning rembulan, lakuning lintang, lakuning angin, lan renor-renani nganti lakuning samudra. Iki awake dhewe iki bakal ngurip iki weruh perbatasan antara yang patut dan yang tidak, antara sing kudune lan sing ora le, ngene lho. Ya.
0: Dimeni sakne piye?
1: Menjana cegak penasaran aku. Kemiren. Kemiren iki jemuah. Jemuah iki tegesing sukra. Sukra iki saka tembung suk lan ra. Suka lan rasa.
0: Dadi sukra.
1: Neptune 6.
0: 6 iku ya rasa kuwi dhewe. Awak ing dhewe iki kudu ngerteni milah.
1: Rasa among rasa.
0: Nah,
1: ngetrap ning rasa rumangsa, tepo slira iki mamula ana kemiren-kemiren iki ndelok ngiwa karo ndelok nengen. Lek mripat iki ndelok ngarep tok. Nah, sing ndelok mburi, sing ndelok beli iki tungkak ning ora kena digunakno yen awak ing dhewe balak-balik ndelok mburi bakale ke tungko. Nah, mula diarani kemiren iki sedene kemiren iki waspada. Wong lek terlalu waspada iki diarani iri. Wong kok kaya ngono kae ngono. Ora rono kemiren iki malah ngawake dhewe. Aku kok ngene, aku kok ngono. Nah, mula diarani delok iki ngiwa kelaman merengen marang baik lan buruk. Neptune 6 mapane ngono ing rasa.
0: Siji, rasa iku apae?
1: Legi.
0: Heeh.
1: Pahit.
0: Heeh.
1: Kecut.
0: Heeh. Telu.
1: Mari kecut asin.
0: Papat.
1: Pedes.
0: 5.
1: Masa meneh? Sepet.
0: Nah, jangkep toh.
1: Ya meng 6 iku tok, lek dicap iso nyampur, iso meramu dari sekian rasa-rasa yang ada. Iki jenenge gurih.
0: Nah, ngene. Kaya wong racik bumbu. Kaya ne bojone Bagong yen olah-olah pinter ngracik bumbu. Ana uga sing ngrasani lek rasane pas iku sedep. Nah. Banjur mudhun ning dramaan. Dramaan iki jenenge tumpak. Sikil dramaan sikile ditumpaki sak mene kae. Dadi sangga runggi sak mene kae. Dina setu.
1: Terus neptune sanga.
0: Nah,
1: ditumpaki sak mene kae iki dalamaan iki nyangga hawa sanga kuwi mau.
0: Nah, kang diarani kuwi mau.
1: Kok dibaleni meneh? Saiki gorokane Petruk wis sasat.
0: Nah,
1: wayahe tak mimik dhisik. Sinambi midangetke. Merapi, merbabu. Jeng daluki kagem Mas Adi Pratama.
2: Yah, Merapi melbabu nggo sangu turu.

iki kanggo ibune Tole ning omah njuk tulung. Aturono nyaine ya arep sowan punden ning kono ana Mas Rusdi, ana Mbah Rusdi. Aku sih giaran. Syukur-syukur gelem ngenteni rada bengi ya. Bacot uut sal sabila.

0: dhewe kok aku lho.
1: Sing ngilokno wong kirim gambali sapa nak? Ngilokno kon.
0: Rene awake dhewe iki wong

0: temen aset ku dina iki. Gak mau kepien wong tua aku turung swargi aku ra nate mangan jajan iki kala ngene. Pak.
1: Napa nang guys? Kok gak dipangan ku lewat digawe?
2: Kok gak dipangan ki lho? Gak perlu mangan ana ae.
1: Loh, kok gak dipangan, Nak? Sing dipangan iki dudu ajange putih. Sing dipangan iki isine segane. Heh. Kene apa kok gak kon pangan? Gak arep kon dipangan iki, gak arep nak ngene nak, heh.